nga jege te say wolo kenn yow mi nga xamanteni yaa ngi wéttu képp ku wér yow mi nga xamanteni yaa ngi jàpp lu képp ku ñu mag di ko sonn yow mi nga xamanteni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dégg mukk yow mi nga xamanteni yaa ngi dundal way dee yi am na benn góor bu dul yow

mi faisu la ahtasibu bi fanya jange ñangi la yalla dogal am ben caravan ñu def ñu jogg bo xamanteni ñu ko joggé ci ben dekk bu ñuy wax madina ñu di dekk yoonu ci yalla shaib ñu ko ci madina jëmul égypte yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wone lu toujours rek et yalla akay ak mom